Ka tāki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatikitiki, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira, te neira, te awhinuku, te awhirangi, no te ororo o i o matua. I puea e ia te take take i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ka hohou ki runga i te tipua, ki runga i te tapito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia putara i nei tauira ki te pai ao ki te aomāruma. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumi e, hui e, tai ki e. Thank you.